0: Hai la sfortuna di ascoltare Radio Kebab Mixtape agosto 2025.
1: Che Dio, che Dio, che Dio, da, da, da, da, da, da, da.